0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
5: Doi. Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
6: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.

Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite.

0: medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Tera. You can't touch this.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
5: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți. Așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge. Nu se gândește nicio clipă. Se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te. Acționează instinctiv.
6: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live Life.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie. Și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
5: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
5: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096

0: 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Păc, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura.
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând! Live. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

luna iulie ne-a oferit câteva zile care au semănat mai degrabă cu începutul lui septembrie decât cu mijlocul verii. Sperăm însă că august o să aducă mai mult soare, temperaturi mai bune și, de ce nu, vacanțe cât mai relaxante. Până atunci, rămâneți alături de mine, Ramona sunt, vă salut, vă spun doar atât. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Statele Unite ale Americii a intrat în cartea recordurilor după ce și-a făcut 106 tatuaje cu rechin pe corp. În copilărie, Emily se temea atât de tare de rechin după ce a văzut filmul Fălci, încât refuza să mai intre în ocean. Tatăl ei a încurajat-o să afle mai multe despre aceste animale, iar documentarea i-a schimbat complet perspectiva. Astăzi este biolog specializat în studiul rechinilor și spune că fascinația ei a învins frica. Se pare că în cazul ei, filmul nu a speriat-o pe viață, ci a împins-o direct în cartea recordurilor. Live life, live Terra.

declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea deveni din nou publice după ce Camera Deputaților a adoptat noua lege integrității. Documentele vor conține însă mai puține informații, iar valoarea bunurilor va fi trecută pe intervale de preț, nu cu sume exacte. Totodată nu vor mai fi publicate date despre banii din conturi, împrumuturi, donații sau averea soțului ori soției. Legea a fost adoptată cu 222 de voturi pentru și urmează să își continue parcursul legislativ. Dacă transparența ar fi un geam, se pare că de acum înainte va fi unul cu folie fumurie. Live Live.

0: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă și predominant senină. Temperaturile maxime vor atinge 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, cu viteze de 7 până la 16 km pe oră. Umiditatea relativă se va situa între 50 și 65%, fiind mai ridicată dimineața și în scădere pe parcursul zilei, în timp ce precipitațiile vor lipsi complet. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine, cerul va fi mai mult senin, iar maximele se vor menține la aceleași niveluri ridicate. Trecând de la gradele din termometre la starea de spirit, vă las astăzi cu o scurtă reflecție. Se spune că doi prieteni călătoreau prin deșert. După o ceartă, unul a jignit pe celălalt. Cel rănit a scris pe nisip: "Astăzi, prietenul meu m-a supărat." Mai târziu, ajuns la o oază, același prieten l-a salvat la timp după ce a alunecat periculos în apă. De data aceasta, el a gravat pe o stâncă: "Astăzi, prietenul meu m-a salvat." Întrebat de ce a ales nisipul pentru supărare și piatra pentru recunoștință, el a răspuns: "Când cineva ne greșește, scriem pe nisip ca vântul iertării să șteargă urmele, dar când ne face un bine, îl gravăm în piatră unde niciun vânt nu-l poate șterge vreodată." Iertarea funcționează exact la fel. A ierta nu înseamnă să scuți greșeala, ci să refuzi să o transformi într-o piatră de moară. Lăsând vântul să șteargă resentimentele, ne eliberăm mintea, reducem stresul și facem loc pentru liniște și relații autentice, oferindu-ne în primul rând nouă înșine șansa la un nou început. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Andreea Pietroșel.
1: O nouă țintă aeriană a fost detectată de radarele armatei la frontiera fluvială cu Ucraina, anunță la această dimineață Ministerul Apărării. Iranul și Omanul negociază redeschiderea strântorii Ormuz, cele două state au însă viziuni diferite asupra controlului traficului. Fitch decide azi dacă va retrograda ratingul României la categoria junk. O nouă țintă aeriană a fost detectată de radarele armatei la frontiera fluvială cu Ucraina, anunță în această dimineață Ministerul Apărării. Locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj RO alert. Rusia a bombardat masiv Ucraina în timpul nopții, fiind lansate atacuri în mai multe regiuni, inclusiv în vestul țării. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru apărarea spațiului aerian. Cu o zi în urmă, un roi de drone a fost detectat de armata română lângă Dunăre, însă niciun aparat de zbor nu a încălcat spațiul aerian național. Vă reamintesc, piloții români de F-16 au doborât 3 drone în toate zile, începând de vineri, iar ambasadorul rus a fost convocat luni la Mae și un membru al ambasadei a fost declarat indezirabil și trebuie să părăsească țara. Iranul și Omanul negociază redeschiderea strântorii Ormuz, cele două state au însă viziuni diferite asupra controlului traficului. Omanul propune o administrare regională comună bazată pe taxe voluntare, în timp ce Teheranul cere ca o parte mai mare a navigației să treacă prin apele iraniene, după cum ne spune Madalina Șerban.
2: Iranul a transmis Omanului o contraofertă pentru redeschiderea temporară a strâmtorii Ormuz, a declarat marți viceministrul de externe iranian, Kazem Garibabadi, la televiziunea de stat. Potrivit propunerii Teheranului, un sens de navigație ar urma să treacă prin apele teritoriale iraniene, iar Iranul ar controla și o parte din ruta folosită pentru deplasarea în sens opus. Autoritățile iraniene au respins planul Omanului, care prevedea o împărțire egală rutelor și un mecanism regional de administrare, finanțat prin contribuții voluntare ale navelor. Modelul este inspirat de strâmtoarea Malacca din Asia de Est, principala rută maritimă care leagă Oceanul Indian și Oceanul Pacific. Fondurile colectate sunt folosite pentru siguranța navigației, protecția mediului și operațiuni de salvare. Viceministrul iranian de externe susține că împărțirea egală propusă de Oman nu răspunde preocupărilor de securitate ale Teheranului. Este o măsură de securitate națională, nu o formă de intimidare, a declarat oficialul iranian citat de Reuters. Teheranul avertizează că strâmtoarea va rămâne închisă dacă Omanul respinge contraoferta și spune că nu va accepta operațiuni de deminare desfășurate acolo de state terțe.
1: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Fitch decide azi dacă va retrograda ratingul României la categoria junk. Premierul Ilie Bolojan a afirmat ieri la Digi24 că evaluările agențiilor de rating țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, de stabilitatea politică, dar și de perspectiva viitoare. El a explicat că în 2025 România a plecat dintr-o situație dificilă și și-a luat angajament că va face anumite corecții de deficite care au fost respectate. Bolojan a adăugat că problemele au început în primăvară, cu întârzierile legate de aprobarea bugetului în urma scandalurilor generate de PSD. Decizia agenției de rating Fitch privind evaluarea ratingului de credit suveran al României și a perspectivei de țară va fi publicată oficial mâine. A treia zi de grevă generală în sănătate pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul legii salarizării unitare. Reprezentanții Sanitas, organizația inițiatoare a protestului, anunță că medicii, asistentele și celelalte cadre medicale sunt mai hotărâți și mai uniți, considerând că revendicările lor sunt juste. Sanitas a refuzat dialogul și negocierea cu Ministerul Muncii, care a promovat proiectul de lege, dar a luat parte la consultările de la Palatul Cotroceni, unde nu s-a ajuns la nicio concluzie. Pe de altă parte, Federația Solidaritatea Sanitară din România, care nu participă la proteste, consideră că există riscul ca în acest moment proiectul noii legi a salarizării să fie transformat în câmp al bătăliilor politice, iar angajații din sănătate să devină victime ale acestor bătălii. Gabriel Predica este vicepreședinte al Federației Solidaritatea Sanitară.
3: Proiectul, deși asigură o majorare salarială semnificativă, spunem, pentru aproape 50% din salariați, rămâne totuși un procent undeva în jur de 15% și pe această zonă insistăm noi în negocierile actuale, care ar intra în continuare pe zonă de pierdere salarială. Această problemă sau apariția acestor pierdere salariale derivă din reglementare. Modalitatea în care, și asta încercăm să negociem și să convingem și Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, dreptății și partidele parlamentare, pentru că discuțiile până la acest moment s-au purtat, sau toate negocierile la care noi am vrut să fim prezenți și am fost prezenți, au fost nu doar cu cele două ministere, cum spuneam, au fost inclusiv la nivelul Camerei Deputați, am fost invitați de către partide parlamentare, tocmai ca să expunem toate aceste probleme. Pe zona de pierdere salarială, fiindcă m-ați întrebat de linii roșii, aceasta este una dintre liniile roșii de netrecut. Nu putem accepta sub nicio formă, începând cu 1 ianuarie 2027, să existe vreun salariat din sistem care să piardă din venitul salarial. Acest lucru este de neacceptat.
1: L-am ascultat pe Gabriel Predica, este vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară. Iată acum datele meteo. Sunt 25 de grade în capitale, iar maxima ajunge la 31 de grade azi. Avem 27 de grade la Timișoara și la Craiova, potrivit site-ului ANM, și 24 la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live

Este cea mai amplă schimbare a designului bagnotelor euro de la introducerea monedei unice. Instituția a prezentat 10 variante finaliste și invită pe cetățenii Uniunii Europene să-și spună părerea până pe 21 septembrie. Noile modele vor avea teme precum cultura europeană și râuri și păsări, dar și elemente de siguranță mai avansate. Designul câștigător va fi ales până la sfârșitul anului viitor. Să sperăm că noile bagnote vor fi atât de frumoase încât să ne doară mai tare când le cheltuim.

0: like a boom boom boom boom. Bring it ass back like a boom boom.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct calitate germană la prețuri românești.

O statuie grecească veche de aproape 2000 de ani a reaprins pe internet teoriile despre călătoria în timp. Unii susțin că obiectul ținut de o servitoare seamănă cu un laptop, însă arheologii spun că este cel mai probabil o cutie pentru bijuterii sau un obiect ceremonial. Sculptura datează din jurul anului 100 înainte de Hristos și este cunoscută de mult timp fără să existe dovezi care să susțină teoriile conspirației. Imaginea continuă însă să stârnească dezbateri și curiozitate în mediul online. Dacă strămoșii aveau laptopuri, măcar să sperăm că aveau și încărcătorul la ei. Live life. Live.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă și predominant senină. Temperaturile maxime vor atinge 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, cu viteze de 7 până la 16 km pe oră. Umiditatea relativă se va situa între 50 și 65%, fiind mai ridicată dimineața și în scădere pe parcursul zilei, în timp ce precipitațiile vor lipsi complet. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine, cerul va fi mai mult senin, iar maximele se vor menține la aceleași niveluri ridicate. Trecând de la gradele din termometre la starea de spirit, vă las astăzi cu o scurtă reflecție. Se spune că doi prieteni călătoreau prin deșert. După o ceartă, unul a jignit pe celălalt. Cel rănit a scris pe nisip: "Astăzi, prietenul meu m-a supărat." Mai târziu, ajuns și la o oază, același prieten l-a salvat la timp după ce a alunecat periculos în apă. De data aceasta, el a gravat pe o stâncă: "Astăzi, prietenul meu m-a salvat." Întrebat de ce a ales nisipul pentru supărare și piatra pentru recunoștință, el a răspuns: "Când cineva ne greșește, scriem pe nisip ca vântul iertării să șteargă urmele, dar când ne face un bine, îl gravăm în piatră unde niciun vânt nu-l poate șterge vreodată." Iertarea funcționează exact la fel. A ierta nu înseamnă să scuți greșeala, ci să refuzi să o transformi într-o piatră de moară. Lăsând vântul să șteargă resentimentele, ne eliberăm mintea, reducem stresul și facem loc pentru liniște și relații autentice, oferindu-ne în primul rând nouă înșine șansa la un nou început. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live! Live! Terra!
1: Fashion chica, cashback chica, TikTok chica, trash talk chica, gangsta chica, insta chica, Marilyn chica, Manson chica, Chihuahua chica, corny chica, Tijuana chica, horny chica, micro chica, softy chica, chica posh

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Live! Live!

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Live.

0: este că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Schimbările climatice agravează seceta care afectează tot mai multe regiuni din Europa, avertizează oamenii de știință. Temperaturile extreme accelerează evaporarea apei și reduc rezervele disponibile, punând presiune asupra agriculturii și populației. Franța se teme de cea mai slabă recoltă de porumb din ultimii 50 de ani, iar în România accesul la apa pentru irigație a fost restricționat în unele zone. Probleme similare sunt raportate și în Olanda, dar și pe mai multe insule din Grecia, unde au fost luate măsuri de urgență. Se pare că v-a uitat că din când în când mai trebuie să trimită

0: călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 2 august 2027, milioane de oameni din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu vor putea urmări cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 21. Potrivit calculelor NASA, faza de totalitate va dura până la 6 minute și 23 de secunde, un record pentru acest secol. Fenomenul va fi posibil deoarece Luna se va afla foarte aproape de Pământ, acoperind Soarele pentru o perioadă mai lungă. O eclipsă totală comparabilă va mai putea fi observată abia în anul 2114, așa că pe 2 august 2027, să nu spuneți că s-a luat curentul, e doar Luna la program!
1: Live life!
2: Live

În zona noastră, vremea va fi călduroasă și predominant senină. Temperaturile maxime vor atinge 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, cu viteze de 7 până la 16 km pe oră. Umiditatea relativă se va situa între 50 și 65%, fiind mai ridicată dimineața și în scădere pe parcursul zilei, în timp ce precipitațiile vor lipsi complet. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine, cerul va fi mai mult senin, iar maximele se vor menține la aceleași niveluri ridicate. Trecând de la gradele din termometre la starea de spirit, vă las astăzi cu o scurtă reflecție. Se spune că doi prieteni călătoreau prin deșert. După o ceartă, unul a jignit pe celălalt. Cel rănit a scris pe nisip: astăzi, prietenul meu m-a supărat. Mai târziu, ajuns și la o oază, același prieten l-a salvat la timp după ce a alunecat periculos în apă. De data aceasta, el a gravat pe o stâncă: astăzi, prietenul meu m-a salvat. Întrebat de ce a ales nisipul pentru supărare și piatra pentru recunoștință, el a răspuns: când cineva ne greșește, scriem pe nisip ca vântul iertării să șteargă urmele, dar când ne face un bine, îl gravăm în piatră, unde niciun vânt nu-l poate șterge vreodată. Iertarea funcționează exact la fel. A ierta nu înseamnă să scuți greșeala, ci să refuzi să o transformi într-o piatră de moară. Lăsând vântul să șteargă resentimentele, ne eliberăm mintea, reducem stresul și facem loc pentru liniște și relații autentice, oferindu-ne în primul rând nouă înșine șansa la un nou început. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

prins cu mai multe zile răcoroase decât ne-am fi așteptat. Sperăm ca august să ne răsplătească cu o vară autentică, plină de soare și momente frumoase. Ramona sunt, vă mulțumesc că ați fost cu mine în aceste ore de program. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi și ne reauzim curând. Pa, pa! Live live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Nuclear Electrica va opri controlat și unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Decizia vine după prognozele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor și după oprirea de marți a unității 1. Nuclear Electrica precizează că măsura are rol preventiv pentru menținerea marjelor de siguranță și că va monitoriza în continuare nivelul fluviului pentru reconectarea celor două unități la sistemul energetic național. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Live.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Leave

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă și predominant senină. Temperaturile maxime vor atinge 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, cu viteze de 7 până la 16 km pe oră. Umiditatea relativă se va situa între 50 și 65%, fiind mai ridicată dimineața și în scădere pe parcursul zilei, în timp ce precipitațiile vor lipsi complet. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine, cerul va fi mai mult senin, iar maximele se vor menține la aceleași niveluri ridicate. Trecând de la gradele din termometre la starea de spirit, vă las astăzi cu o scurtă reflecție. Se spune că doi prieteni călătoreau prin deșert. După o ceartă, unul a jignit pe celălalt. Cel rănit a scris pe nisip: astăzi, prietenul meu m-a supărat. Mai târziu, ajuns și la o oază, același prieten l-a salvat la timp după ce a alunecat periculos în apă. De data aceasta, el a gravat pe o stâncă: astăzi, prietenul meu m-a salvat. Întrebat de ce a ales nisipul pentru supărare și piatra pentru recunoștință, el a răspuns: când cineva ne greșește, scriem pe nisip ca vântul iertării să șteargă urmele, dar când ne face un bine, îl gravăm în piatră, unde niciun vânt nu-l poate șterge vreodată. Iertarea funcționează exact la fel. A ierta nu înseamnă să scuți greșeala, ci să refuzi să o transformi într-o piatră de moară. Lăsând vântul să șteargă resentimentele, ne eliberăm mintea, reducem stresul și facem loc pentru liniște și relații autentice, oferindu-ne în primul rând nouă încine șansa la un nou început. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Live, live, live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Dacă dai de Donpetron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Live! Live!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă și predominant senină. Temperaturile maxime vor atinge 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, cu viteze de 7 până la 16 km pe oră. Umiditatea relativă se va situa între 50 și 65%, fiind mai ridicată dimineața și în scădere pe parcursul zilei, în timp ce precipitațiile vor lipsi complet. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine, cerul va fi mai mult senin, iar maximele se vor menține la aceleași niveluri ridicate. Trecând de la gradele din termometre la starea de spirit, vă las astăzi cu o scurtă reflecție. Se spune că doi prieteni călătoreau prin deșert. După o ceartă, unul a jignit pe celălalt. Cel rănit a scris pe nisip: "Astăzi, prietenul meu m-a supărat." Mai târziu, ajuns și la o oază, același prieten l-a salvat la timp după ce a alunecat periculos în apă. De data aceasta, el a gravat pe o stâncă: "Astăzi, prietenul meu m-a salvat." Întrebat de ce a ales nisipul pentru supărare și piatra pentru recunoștință, el a răspuns: "Când cineva ne greșește, scriem pe nisip ca vântul iertării să șteargă urmele, dar când ne face un bine, îl gravăm în piatră unde niciun vânt nu-l poate șterge vreodată." Iertarea funcționează exact la fel. A ierta nu înseamnă să scuți greșeala, ci să refuzi să o transformi într-o piatră de moară. Lăsând vântul să șteargă resentimentele, ne eliberăm mintea, reducem stresul și facem loc pentru liniște și relații autentice, oferindu-ne în primul rând nouă înșine șansa la un nou început. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live. Live. Live. Get five, I'm at one.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă și predominant senină. Temperaturile maxime vor atinge 33 de grade Celsius la Murfat, Lar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, cu viteze de 7 până la 16 km pe oră. Umiditatea relativă se va situa între 50 și 65%, fiind mai ridicată dimineața și în scădere pe parcursul zilei, în timp ce precipitațiile vor lipsi complet. La noapte, temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine, cerul va fi mai mult senin, iar maximele se vor menține la aceleași niveluri ridicate. Trecând de la gradele din termometre la starea de spirit, vă las astăzi cu o scurtă reflecție. Se spune că doi prieteni călătoreau prin deșert. După o ceartă, unul a jignit pe celălalt. Cel rănit a scris pe nisip: astăzi, prietenul meu m-a supărat. Mai târziu, ajuns și la o oază, același prieten l-a salvat la timp după ce a alunecat periculos în apă. De data aceasta, el a gravat pe o stâncă: astăzi, prietenul meu m-a salvat. Întrebat de ce a ales nisipul pentru supărare și piatra pentru recunoștință, el a răspuns: când cineva ne greșește, scriem pe nisip ca vântul iertării să șteargă urmele, dar când ne face un bine, îl gravăm în piatră unde niciun vânt nu-l poate șterge vreodată. Iertarea funcționează exact la fel. A ierta nu înseamnă să scuți greșeala, ci să refuzi să o transformi într-o piatră de moară. Lăsând vântul să șteargă resentimentele, ne eliberăm mintea, reducem stresul și facem loc pentru liniște și relații autentice, oferindu-ne în primul rând nouă înșine șansa la un nou început. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiul de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției.
1: Liv

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe de rost.

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Păc, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, Teatrul de Bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie Ala Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la Centrul de Afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Terra. Toate cele bune, pe curând! Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului.

în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live Life.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Nucleare Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Lift!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron. Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției.

use for words.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Live Life. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live la

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Live. Să te refi, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Îmbrâncel și gaze lacrimogene astăzi la protestul crescătorilor de oi din București. Nucleare Electrică anunță că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Iar autoritățile din Republica Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervalele cu consum maxim. Îmbrâncel și gaze lacrimogene la protestul oierilor din capitală astăzi. Sute de crescători de oi au protestat în piața presei libere, nemulțumiți de măsurile luate de autorități în ceea ce privește exportul. Ei au cerut demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza micilor rumegătoare. Alexandru Bociu, directorul ANSVSA, spune că nu pleacă din funcție.
2: Știți foarte bine că în urmă cu aproximativ o lună de zile am primit o decizie, spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a închide exporturile către țările terțe a exporturilor de ovine și caprin. Din acel moment am efectuat vizite la Comisia Europeană, am stat de vorbă cu Comisarul European pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a ieși din această criză. Au tot fost speculații. Vaccinați, nu vaccinați. Vreau să spun de la început. ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovine. Pentru că dacă mergem să vaccinăm în masă la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate.
0: Alexandru Bociu, directorul ANSVSA. Nucleare Electrică anunță că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Decizia a fost luată ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor unității 2 realizată de specialiștii unității noaptea trecută și care au constatat că parametrii permit continuarea funcționării unității. Precizările vin după ce miercuri Ministerul Energiei anunțase că începând de astăzi și unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită din cauza debitelor scăzute ale Dunării. În schimb, unitatea 1 a centralei nucleare rămâne oprită până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Comunitatea de CLIC cere Hidroelectrica să-și retehnologizeze hidrocentralele existente, în loc să continue proiectele hidro începute de regimul comunist. Membrii ai organizației neguvernamentale au înmânat acționarilor companiei un document de poziție în acest sens, după cum precizează la RFI Antoniu Bump, coordonator de campanie la Declic.
3: România în acest moment nu duce lipsă de hidrocentrale. Avem peste 180 de hidrocentrale care produc deja energie. Întrebarea pe care o punem în acest document este unde ar trebui investiți următorii bani? În modernizarea acestor hidrocentrale pe care, repet, le avem sau în finalizarea unor proiecte foarte contestate de societatea civilă, proiecte începute acum zeci de ani, care vin practic la pachet cu un impact devastator asupra mediului. Am vorbit despre asta. Și ce este foarte important, nu o spunem noi, doar noi, de la Declic asta. O spun specialiști cu care ne-am consultat și care au realizat acest document de poziție despre care vorbesc. Este vorba de domnii ingineri Cornel Ilinca și inginer Albert Constantin. Numele acestea sunt foarte cunoscute celor de la Hidroelectrica. Ei arată în document că modernizarea hidrocentralelor existente ar putea crește producția de energie cu cel puțin 8%. Este pur și simplu uriaș. Finalizarea proiectelor începute în perioada comunistă ar duce aproximativ 1% de energie suplimentară. Diferența este colosală.
0: Antoniu Bumb, coordonator de campanie la Declic. Autoritățile Republicii Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervalele cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centralelor electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Valeria Vițu cu detalii.
1: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile, în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și CET-uri în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Șeful executivului de la Chișinău a subliniat că România este principalul partener strategic al Republicii Moldova, iar prima vizită în calitate de premier la București reflectă importanța relației dintre cele două state. Pe lângă obiectivele pe termen mediu, oficialii au discutat și despre provocările imediate din sectoarele energetic și hidrologic în contextul instituirii stării de alertă la Chișinău, al scăderii stocurilor de motorină, al dificultăților logistice cauzate inclusiv de nivelul redus al Dunării. De asemenea, cei doi premieri au discutat despre situația de securitate în contextul războiului Federației Ruse. Un atac masiv al Rusiei a făcut în Ucraina 13 morți noaptea trecută. Bombardamentele s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării, ceea ce a determinat Polonia să-și ridice avioanele de vânătoare. Varșovia investigează o încălcare a spațiului aerian după descoperirea unui crater misterios de 10 metri în estul țării. Ministrul de Externe de la Kiev susține că una din rachetele Rusiei a pătruns în spațiul aerian polonez. Cu detalii Anca Anastase.
4: Rusia a lansat în cursul nopții un atac combinat de amploare asupra Ucrainei folosind drone și rachete de diferite tipuri lansate din aer, de pe uscat și de pe mare. Apărarea antiaeriană a neutralizat 320 de ținte din cele 358 lansate de inamic, au anunțat forțele aeriene ucrainene. Atacurile Rusiei au loc în contextul întoarcerii lui Volodymyr Zelensky din Statele Unite, unde acesta a declarat că Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachetele Patriot. Alerte de raid aerian au răsunat în majoritatea regiunilor din Ucraina, iar la Kiev s-au auzit explozii. Câteva clădiri nerezidențiale au luat foc, a declarat primarul capitalei. O persoană a fost ucisă și alte două rănite în Kiev, au declarat ulterior serviciile de urgență, iar alte 6 persoane, printre care 2 copii, au fost ucise în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava. În orașul natal al lui Zelensky, Krivoi Rog, situat în centrul țării, două fete de 5 și 12 ani s-au numărat printre cele 6 persoane care au fost ucise, iar 8 au fost rănite în urma a ceea ce șeful Consiliului de Apărare al orașului a descris ca fiind o lovitură directă a unei rachete balistice rusești de tip Iskander-M. În Lviv, aproape de Polonia, echipele de salvare se străduiau să îndepărteze dărâmăturile pentru a ajunge la persoanele blocate, după ce rachete rusești au avariat 2 blocuri de apartamente și au rănit 26 de persoane. Ministerul rus al apărării a anunțat că forțele sale au lovit ceea ce a numit instalații militare pe teritoriul Ucrainei. Kievul, de partea sa, a continuat să atace depozitele celui mai mare retailer online din Rusia. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian pe fondul atacurilor rusești.
0: Anca Năstase încheie jurnalul orei, iată la final datele meteo. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe arii restrânse în vest și sud-vest, precum și pe litoral. În capitală, cerul este senin, iar vântul suflă în general slab. Temperatura minimă a fost de 15-18 grade. Acum sunt 31 de grade în capitală, aceeași temperatură și la Cluj-Napoca. Potrivit ANM, sunt 30 de grade la Iași și Sibiu și 30 la Chișinău, 32 de grade la Craiova și 35 de grade acum la Timișoara. Jurnalul orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Colega mea, Rebecca Precul, mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Live now!

Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Live
7: Live

Datele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Am biciclete, am la buchete, de zbaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Live Life. Terra!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să aruncăm împreună o privire asupra agendei culturale din județul Constanța. Weekendul care va urma, 1 și 2 august, va fi unul deosebit de bogat. De la operă și teatru, la festivaluri de muzică, stand-up și spectacole de circ, litoralul nostru va vibra din plin. Pentru prima zi a weekendului, sâmbătă, 1 august, harta evenimentelor ne va trimite mai întâi în sudul litoralului. Vom începe de la Costinești, de la Nibiru. Acolo va avea loc prima ediție de amploare a K-Pop Days. Un festival dedicat culturii și muzicii coreene. Sâmbătă de la ora 17 pe Nibiru Arena, iubitorii acestui gen vor avea parte de o experiență completă. Tot la Nibiru, dar pe promenada Center Stage, de la ora 18 vor urca pe scenă The Motans, Alina Eremia și Iraida. Ne va aștepta o seară de pop românesc, energie și hituri pe care le știm cu toții pe

0: ne vom muta la Constanța, pe plaja Reina Beach, unde, de la ora 20, râsul va fi rege.
1: Dar știți care e faza? Toți ăștia care sunteți de o vârstă cu mine, probabil că știți că niciunul dintre noi, bă, dar niciunul dintre noi, când ieșea afară să se urce în corcoduș, nu lăsa în casă un PlayStation. Știi ce zic? Nu eram noi copii atât de mișto încât să zicem, auzi, știi ceva? Gata, destul Call of Duty pe ziua de azi. Pup, hai la corcoduș, copii! N-aveam nimic, eram pe afară că nu era nimic înăuntru, asta e singura...
0: Comediantul Teo va veni cu show-ul Bat Câmpii. Dacă vom simți nevoia de o doză serioasă de umor după o zi de plajă, acesta va fi locul potrivit. La Eforie Nord, teatrul de bară va găzdui de la ora 20 și 30 de minute spectacolul de muzică și comedie A la Dam, cu invitați de top, printre care Bogdan Delepe și Andrei Bănuță. Iar dacă vom prefera magia circului, Circul Espinol își va continua reprezentația tot la Eforie Nord de la ora 20 cu show-ul Evolution. Nu vom uita nici de stagiunea estivală a artelor spectacolului, SIS. Pe scenele din Constanța vom avea de ales. De la ora 17 și de la 20, la sala La Hovaria a Teatrului de Stat se va juca spectacolul Dincolo de Uitare, adus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Iar de la ora 21, pe scena Teatrului de Vară Soveja, Opera Națională București va prezenta Bărbierul din Sevilla. De asemenea, pe parcursul întregului weekend, la centrul de afaceri Mamaia Nord din Năvodari se va desfășura Coast Fest, un festival ce va combina muzica live, cultura auto, mașinile tunate și zona de food trucks. După o sâmbătă atât de plină, îți propun să păstrăm energia la aceleași cote înalte, pentru că duminică, 2 august, ofertele de relaxare vor fi cel puțin la fel de tentante. Dulce simfonie, ești prima. Mai întâi vom vedea că Nibiru va continua să fie epicentrul distracției. K-Pop Days va rămâne deschis, iar pe Center Stage, de la ora 18, vor concerta Alex Velea, Ami și Rareș. Apoi, în cadrul SIS, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, opera comică pentru copii din București va aduce Hansel și Gretel.

Un spectacol perfect deopotrivă pentru cei mici și pentru cei mari. Seara se va încheia la fel de animat cu reprezentațiile circului Espinol la Eforie Nord, de la ora 20, în timp ce Coast Fest își va trage cortina pentru cele 3 zile de sărbătoare auto și muzicală de la Năvodari. Agenda culturală a ajuns la final. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc audiție plăcută în continuare aici pe Tera. Toate cele bune, pe curând!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live!

De 29 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. Live. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: But I'm no sweet dream. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora, pentru momente dulci împreună.
3: Live

Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 29 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Live. Live. Stoy, loca.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 30 iulie este de 682,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție.

Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 30 iulie este de 682,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 29 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri,

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Live Live Terra.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: ceva.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchiul de castravete.
4: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Miracu Natura calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Break, breaking.

0: هو.
1: Red lights to ya, so let's enjoy what we got right now.

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Live.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că până atunci Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei.